0: CFMB Moral 1180 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.sea. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal.
1: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit la o nouă ediție a În fața aparatului de radio, să nu uit fraza șablon, În fața aparatului de radio sau ordinatoarelor, pentru o nouă ediție a emisiunii săptămânale favorite a dumneavoastră de sâmbătă seara. Să mă laud și eu că mi-am murit lăudătorii, Ora Românească, CFMB Radio Montreal. Le spun bun găsit, bun regăsit și celor care urmăresc emisiunea în formatul video, live video. Suntem live și de data asta, ca de cele mai multe ori. Sigur, așa unilateral, adică dumneavoastră mă vedeți pe mine, n-aveți o priveliște prea frumoasă, gras, bătrân și urât, ca să nu mai spun și sărac, cum mă laud eu la toate femeile și după mă mir că de ce n-am succes la ele. Și să rămână mamă dacă ești cumva trează la această oră târzie pentru România și pentru Europa, deși eu știu foarte mulți români care stau treci, nu neapărat pentru emisiunea mea, dar pentru că este campionatul mondial de fotbal și orele de disputare din America de Nord, din Canada, SUA și Mexic, adăugând fus orar, face ca în România să fie târziu de tot în noapte când se desfășoară meciurile, dar pasiunea e pasiune. Chiar dacă echipa României nu este aici, v-am mai spus și în emisiunile trecute, avem un arbitru român aici, István Kovács, și mai avem, sau am avut, doi jucători care joacă în campionatul românesc. Nu sunt români, dar joacă un bosniac, Bosnia a pierdut și a plecat acasă, și parcă mai era unul, nu mai știu de unde, dintr-o țară africană, probabil că o fi plecat și el, pentru că africanii, după ce în, hai să spunem și asta, după ce în grupe au avut 10 echipe și s-au calificat cu 9 dintre ele, deci un procent foarte bun, 90%, da, 9 echipe din 10 cu care au început campionatul mondial au ieșit din grupe. Sigur, e sistemul ăsta că se califică primele două și cele mai bine clasate, 8, cele mai bine 8 clasate din 12 grupe. Deci și de pe locul 3 aveai șanse mari să mergi în faza eliminatorie. Ei, Africa s-a dus cu 9 echipe din 10, per total. Dar astea 9 echipe din 10, în faza asta eliminatorie, în 16-imi, au fost decimate, practic, adică din 9 s-au calificat decât 2. Știu că nu-i corect, se spune doar 2, dar pun ghilimelele, da? Deci s-au calificat doar 2 din cele 9 echipe, celelalte 7 au pierdut și au plecat acasă. De una chiar îmi pare rău, de Capul Verde, echipa Capul Verde, bă, o țară care are 500.000 de locuitori, cam un oraș cam cât Aradul, să spunem, și s-au calificat la campionatul mondial. A fost în sine o mare realizare asta. Au jucat în grupă contra Spaniei, atenție, și n-au pierdut, 0-0, cu un portar de 41 de ani, Vozinea. Pe numele lui îl cheamă altfel, dar numele cu care toată lumea îl cunoaște e Vozinea, adică Bunicuța, că e cam bătrâior pentru fotbal, are 41 de ani. Dar a apărat în meciul contra Spaniei tot ce i s-a tras și meciul s-a terminat 0-0. După aceea a jucat cu Uruguaiul, parcă, sau Uruguay sau Paraguay, una din ele, a făcut 2-2, din nou egal, a luat două goluri, dar băieții din atac au dat și ei două, s-a terminat din nou egal, și în ultimul meci cu Arabia Saudită, din nou un egal, 0-0, și echipa a terminat cu 3 puncte și fără înfrângere, atenție, fără înfrângere într-o grupă în care o avea pe Uruguay, da, cu Uruguayo, și cu Spania, Marea Spania, și n-a pierdut Capul Verde și s-a calificat de pe locul 2 din acea grupă, trimițând Uruguayul, de exemplu, trimițând Uruguayul acasă. A jucat în 16-imi contra Argentinei, o altă mare putere. Meciul a avut nevoie de prelungiri, de ce? Pentru că în meci s-a terminat în 90 de minute 1-1, deci Argentina, mare Argentina, n-a reușit să învingă micuța echipa și micuța echipa micuței țări, Capul Verde, s-a terminat 1-1, au marcat argentinienii prin Messi, cum altfel, după care Capul Verde a egalat și s-a făcut un 1-1. În prelungiri Din nou a marcat Argentina, dar din nou Capul Verde a egalat și cu un gol extraordinar, o lovitură de pe partea stângă, așa, liftată cu efect frumos în vincul porții argentiniene, 2-2. Din păcate pentru Capul Verde și pentru mine, că mi-a părut rău de ei, Argentina a mai reușit să dea un gol în, cu vreo 10 minute înainte de terminarea prelungirilor și n-au mai reușit să egaleze cei din Capul Verde. Deci au fost foarte aproape de a ajunge la penaltiuri cu Argentina. Și la penaltiuri știți cum e, acolo e o loterie. Și cu un portar ca și acest Vozinea, care extrem de inspirat a scos o grămadă de mingi extrem de grele, am fi putut avea o mare, mare, mare surpriză, probabil printre cele mai mari surprize ale campionatelor mondiale de totdeauna, dacă la penaltiuri Capul Verde ar fi eliminat Argentina. Și vă spun un secret, dar să nu spuneți la nimeni, mie mi-ar fi părut bine că Argentina e pe partea Angliei și na, acum Argentina va trebui probabil să dea piept cu, adică Argentina va juca la un moment dat cu, sau Anglia va trebui să dea întâi piept cu Brazilia și dacă trece de ea, cu Argentina, ca să poată ajunge în finală. În finală, cu cine? Probabil cu Franța, că pe partea cealaltă a panoului Franța joacă foarte bine. Și stați că vă și spun ce a făcut Franța, pentru că nu de mult chiar s-a terminat meciul, sau nu s-a terminat, ba da, final, Franța a învins cu 1-0 pe Paraguay. Un gol marcat în repriza a doua din penalti, un penalti stabilit cu ajutorul VAR-ului, acel video assistant of referee, deci asistentul vizual, știți ce aia, când se verifică liniile de offside sau faultul, dacă a fost un fault sau un hands în careu, ei bine, printr-un penalti dictat cu ajutorul VAR-ului, Franța a reușit să câștige, gol marcat de cine? De Kylian Mbappe, capitanul și vedeta echipei Franței. Da, e bun. Mbappe pare să fie la vârf de carieră, în apogeul carierei sale, înscrie aproape meci de meci, este într-o formă extraordinară și mai mult decât atât, toată echipa Franței joacă absolut, cum să spunem, absolut încântător, este o mașină de fotbal. Uite, a bătut astăzi doar cu 1-0. Înseamnă că Paraguay a făcut o figură foarte bună, n-am văzut meciul, eram în pregătirea emisiunii, dar oricum, repet, Franța a dovedit că este o echipă extrem de bună și extrem de motivată la acest campionat mondial. După părerea mea, este printre principalele favorite la câștigarea titlului. Tot astăzi, o veste mai puțin bună, Canada părăsește competiția după ce a ajuns în optimi, deci a ieșit din grupe. Canada este una din cele trei țări gazde, după cum știți, Canada, Statele Unite și Mexic. Ei bine, Canada a jucat astăzi la Houston meciul din optimi, după ce a trecut în 16-im de Africa de Sud, a jucat astăzi în optimi contra unei alte echipe africane a Marocului. Din păcate, după o pauză, după o primă repriză albă, 0-0, în care Canada a avut câteva ocazii bune, dar n-a reușit să fructifice, în repriza a doua, marocanii au fructificat trei dintre ele. Mă rog, ultimul gol, al treilea, era dat chiar în ultimele minute de prelungire ale partidei, prelungirile acelea dictate după minutul 90 pentru întreruperile din timpul jocului. În orice caz, acum că se termina 2-0 sau că a fost 3-0, e mai puțin important, acest meci contează doar ca eliminatoriu, deci Canada părăsește, dar părăsește, zic eu, cu fruntea sus competiția și iese după ce a trecut de grupe și a trecut și sau a ieșit din grupe și a trecut și de primul meci eliminatoriu, 16-imile, ajungând până în optimi. De acum înainte vor urma și celelalte optimi, că mai sunt, și după aceea sfertul de finală a ținut, l-am așteptat cu foarte multă nerăbdare pe acest campionat mondial. Am așteptat cu foarte multă nerăbdare acest campionat mondial, ca să o exprim corect gramatical, dar uite că e aproape gata, se joacă optimile, după aceea mai sunt 4 sferturi, 2 semifinale, finala mică, finala mare și trece și mondialul ăsta în amintire. Dar totuși au fost câteva momente pe care ni le putem aminti cu drag și cu așa, cu nostalgie din acest campionat mondial. Bun, acestea fiind zise, hai că oricum e perioada asta de vară cu concedii, nu se întâmplă foarte multe lucruri, așa că îmi va fi scuzată digresiunea asta care nu privește foarte mult, nu-i așa, comunitatea română din Moreal. Nici am și uitat să vă întreb dacă se vede și se aude bine. Văd că am totuși 2 like-uri acolo pe pagina de Facebook unde este emisiunea. dar nu m-aș supăra dacă mi-ați spune că se aude bine. Conform probelor mele, ar trebui să se audă bine, dar nu strică o confirmare, face mai mult decât 10.000 de probe, cum spuneam și altă dată. Bine, ce avem astăzi în desfășurător? O probă a, cum să spunem, a globalismului în care ne desfășurăm viața în acest mileniu 3, sau secol 21, cum vreți să spunem. Adică Pământul este deja o planetă foarte mică pentru cât de mult putem noi călători și cât de mult ne putem așeza și putem lucra oriunde. De ce spun asta? Păi noi suntem niște, noi și ascultători, eu și ascultătorii mei, da, suntem niște români, să spunem, stabiliți în Montreal, deși emisiunea este disponibilă oriunde în lume datorită internetului. Dar în principal este realizată pentru comunitatea din comunitatea românească din Montreal. Ei bine, la Montreal se află un român de naționalitate maghiară, ca să numărăm așa țările pe care le enumăr în această, în această prefață a ceea ce va urma. Deci suntem niște români veniți din România, stabiliți în Canada. Majoritatea dintre cei care, sau pentru cei care este realizată această emisiune, că este ascultată în toată lumea. Bun. Eu am găsit, sau, mă rog, niște prieteni mi-au adus la cunoștință de faptul că în această perioadă se află în Canada un român de naționalitate maghiară. Când spunem naționalitate maghiară, deja este o altă nație, să spunem, o altă naționalitate, care trăiește în Germania, atenție, trăiește în Germania, face muzică de multă vreme, acum, nu de mult, și-a și încropit o formație de muzică acolo în Germania, dar se află în vizită, repet, în Canada, la sora lui și la familia surorii lui, se află deci într-o vizită de câteva zile în Canada, vizită care este preterminată pentru că trebuie să plece mâine sau luni, mi se pare, luni va pleca spre Germania. De ce? Pentru că marți este musai să fie în Germania, la lansarea albumului, primului album al trupei pe care a încropit-o, sau din care face parte, că acum nu știu dacă chiar el a încropit-o, ne va spune, pentru că îl vom avea la telefon peste câteva clipe pe Albert Mate, așa îl cheamă, Albert Mate, un tânăr, eu pot să spun tânăr, la vârsta mea, el are 45 de ani, eu la vârsta mea, cu aproape 20 de ani, Doamne iartă-mă, cu aproape 20 de ani mai mult decât el, ce n-aș da să am eu 45 de ani? Știți cum a zis moșul ăla care avea 85 de ani? Ei, ce n-aș da să mai fiu eu tânăr de 80? No, așa și eu, la 63 ai mei, ce n-aș da să mai fiu tânăr de 45 ca și Albert Mate. Albert Mate, deci un băiat de 45 de ani, care trăiește de vreo 20 de ani în Germania, se află în aceste zile la Montreal și împrejurim că nu stau numai aici în oraș, mai vizitează câte ceva dacă tot a venit în vizită la Sorusa, și vom sta de vorbă cu el despre muzica pe care o comite, despre formația în care este membru și ce face acolo, la ce instrument cântă, și despre albumul pe care tocmai îl au în pregătire și care marți va fi lansat în Germania, drept pentru care luni Albert își va lua zborul de aici, din Montreal, către Germania, ca să poată fi prezent la acest important eveniment din viața lui, să spunem, profesională, lansarea primului album muzical al trupei. Trupa se numește Sweet... Măi, e fain numele, e fain. Sweet Music for My Soul. E chistaș românesc și nemțesc. Sweet Music for My Soul, adică muzică dulce pentru sufletul meu. Pe engleză, că nu e pe nemțește, e pe engleză, da. Muzică dulce. Dar știți ce muzică? L-am întrebat pe Albert, mă, voi ce fel de muzică interpretați, formația voastră? Zice, este o combinație între metal, rock și sonorități folclorice românești și balcanice. Apoi dacă metal, rock și îi spunem că ăsta e sweet music, mă, probabil că nu rechile unora e sweet. Probabil că în urechile unora metalul e sweet, dar am ascultat câteva piese, piesele lor încă nu sunt, de exemplu, pe YouTube și așa, dar am ascultat câteva piese că l-am rugat să-mi dea un nume, două de formații sau ceva care s-ar apropia de ceea ce cântă ei. Mi-a dat, mă, și mi-a plăcut. Mi-a dat un nume de formație românească de care eu habar n-aveam până acum, spre rușinea mea, cum îi zice, Dirty Shirt, adică tricoul murdar, cam așa ar veni. Este o formație care cântă la fel un rock cu influențe folclorice românești puternice și un rock mai hard, așa, mai spre metal. Mă, mi-a plăcut și chiar o să mai ascult. Și o să ascultați și dumneavoastră o piesă cu această trupă, Dirty Shirt, pentru că piese cu formația Sweet Music for My Soul, săptămâna viitoare, după lansare, n-a vrut să-mi dea piesa înainte, am încercat să o șmecherez pe Albert, dar n-a mers. Bun, deci până când dumneavoastră ascultați o piesă din repertoriul acestei formații, Dirty Shirt, tricou murdar, tricou, cum să zic, piscoș pe româniește, tricou piscoș cu formația Dirty Shirt, așa, și veți asculta o melodie care chiar duce sau are sonorități din melodiile maramureșene. Să vedem unde mi se aici. Melodia se numește Când s-a împărțit norocul. E mai lungă un pic. Eu am ales o parte de la mijlocul ei, ca să vedeți, primele strofe, primele două strofe pe care le veți auzi sunt așa transformate în rock, dar păstrând un pic linia melodică maramureșană a piesei Când s-a împărțit norocul, măi dorule, aia-i. Așa. Iar după aceea urmează alte vreo două strofe la care numai textul mai e de acolo, că muzica este mai spre rock, așa, deci un remix mai rock. Eu vă las să ascultați piesa aceasta, timp în care îl sun pe Albert Mate, ca să putem intra în legătură cu el. Deci rămâneți cu tricou piscoș, Dirty Shirt, Când s-a împărțit norocul.

0: Deci ați ascultat formația Dirty Shirt, tricou Piscoș, tricou murdar, cu piesa Când s-a împărțit norocul. Da, ați auzit cum e mixată, că în prima parte se auzeau, se simțea și linia melodică originală, în partea a doua, strofele celelalte pe care le-am ales, era mixată chiar pe un rock, așa, mai spre metal. Altă să-l avem la telefon pe Albert. Bună seara, Albert!
1: Bună seara, Adi! Bine v-am găsit!
0: Bună seara! Te auzim! Mulțumesc pentru disponibilitate, că mai ai două zile de stat aici în Canada și totuși ai făcut timp să stai de vorbă și cu noi, cu mine, pentru emisiunea Ora Românească. Bun! Bine ai venit în Canada, să spun și eu așa, chiar dacă ai venit un pic de vreme. Cum ți se pare țara asta? Mare, știu!
1: Da, este extrem de mare și este plăcut, este cald acum.
0: Păi ia să vii tu și într-un februarie.
1: Chiar ne-a zis că a trebuit să vin și iarna odată.
0: Așa, să faci media, nu numai căldură. Da.
1: Exact. No, mie îmi place și iarna, să știi. Sunt un fan, îmi place să merg la schi și să savurez zăpada. Dar am înțeles că aici este mai diferit, mai năzdrăvan.
0: Păi e un pic mai lungă. Și zăpadă un pic mai... Mă rog, când e iarnă adevărată, cum a fost, de exemplu, iarna trecută, a fost iarna adevărată, altele sunt mai moi. Dar, dar, în principiu, e mai lungă și mai rece decât în România.
1: Da.
0: Bun. Hai să vorbim despre muzică. Din ce mi-ai spus, am înțeles că te afli în Germania de vreo 20 de ani și faci muzică de mult și ai muzica în suflet de mult, dar uite, ați reușit acum, în ultima vreme, ați reușit câțiva prieteni să puneți la cale de o formație. Dă-ne câteva detalii.
1: Da. Într-adevăr, așa este. Muzica pentru mine este de când mă știu, în vene. Și exact așa am făcut muzică și în România, în diferite formule, în diferite formații. Și după ce am terminat liceul, m-am mutat în Germania și de atunci am făcut și acolo diferite proiecte, în diferite formule și mereu pe rock, pe metale mai grele. Uh-huh. Și da, asta mi-a rămas foarte, foarte bine întipărit și s-a întâmplat o magie, pentru că eu primul meu proiect muzical l-am început în România cu Tudor Turcu. El este câștigător X-Factor acum 10 ani și când am plecat, cumva a rămas o iubire neterminată, cum aș fi.
0: Ca să vezi ce mică e lumea. L-am avut și eu pe Tudor Turcu, la un moment dat invitat într-o emisiune, dacă nu cumva chiar atunci când a câștigat X-Factor, nu mai știu, dar l-am avut invitat într-o emisiune prin telefon, nu-l cunosc personal, dar prin telefon am luat legătura cu el și l-am avut, ca să vezi ce mică e lumea, știi?
1: Exact, ce frumos.
0: Mai întreabă-l când mai iei legătura cu el, dacă își mai amintește de când a dat un interviu prin telefon în Canada.
1: Da, este posibil ca el să ne asculte, îți dai seama că ne-am spus, voi aveți grijă că sunt în Canada, acolo la radio.
0: Așa.
1: Așa că îi salut pe toți, probabil stau cu urechile lipite de radio. Da, și ca să revin scurt, deci practica cu Tudor am început pe vremea când nici nu știa că știe să cânte. El a descoperit muzica practic, am descoperit muzica împreună și când a venit el, când ne-am întâlnit primele încercări a fost ca el să fie toboșar la noi. Și pe parcurs am descoperit că de fapt el știe să cânte și când a început să cânte am avut tot tine de găină și am spus, frate, hai, tu ești la nostru. No, și cum am spus, cumva a fost o despărțire brutală și așa dintr-o dată și n-am apucat să terminăm ce am început. Noi am făcut atunci mai multe melodii, vreo 14-15 melodii, am avut câteva concerte extraordinare prin țară, dar după aceea s-a oprit proiectul, știi? Și acum, din octombrie 2025, el s-a stabilit în München. Și am zis, hai frate, hai să le...
0: Pleca și el în Germania. Dar tu unde stai în Germania?
1: Eu stau în München.
0: Ah, ok, deci sunteți în același sat.
1: Da. Și
0: așa.
1: Așa ne-am reîntâlnit și am zis, hai să dăm viață la ceea ce am început și am terminat.
0: Și ați mai luat pe lângă voi, am înțeles, și doi sau trei instrumentiști de acolo sau soliști din Germania, nemți.
1: Da, deci la formația este compusă din Toboșar. El este un prieten tot așa foarte vechi al meu din Germania, cu care am cântat în mai multe...
0: Mă, ca să nu se supere, spune-le numele la tăți.
1: Da, Alex este Alexander Schulz, este neamț de origine, născut acolo, și Felix este toboșar, basistul, eu sunt la chitară, Tudor la voce și avem și o voce feminină, Laura, ea fiind în Mediaș, avem o relație la distanță, ea vine cu avionul sau cu mașina de fiecare dată când facem repetiții și când compunem și când înregistrăm.
0: Ia auzi!
1: Da, deci...
0: Pasiune mare, pasiune mare!
1: Da, da, incredibil. Da, dar știi cum e, când se îmbină ceva și simțim că e ceea ce trebuie, atunci lucrurile decurg. Uite, nici nu m-am gândit că voi ajunge să vorbesc într-un radio în Canada, da? Dar lucrurile când prind o formă frumoasă, când se simte că ceva se mișcă și va fi ceva, atunci lucrurile...
0: Nu da vina pe mine, sorul tău de vină.
1: Da, mulțumesc și mie, stai seama. Dar totuși, cum am spus, nici nu știi de unde sară iepurele câteodată.
0: Da, da, da.
1: Apropo de sora mea, să știi că am vorbit cu ea acum câteva zile și zice, mă, dar tu știi că eu ți-am spus să faci așa un proiect din asta. Și, într-adevăr, ea când a fost, m-a vizitat acum 2 ani în Germania, a zis, mă, dar tu de ce nu faci și altceva, altfel de muzică, tot rock din ăla, pune și tu acolo ceva ca să prindă la mai multe lume.
0: Așa, și ai băgat influențe folclorice și balcanice la instrumentiștii nemți.
1: Exact, da. Deci, chiar am avut emoții când le-am propus, bă, ce am de gând să fac. Mă gândeam că o să zică nu. Chiar și la Tudor am crezut că va spune nu. Dar tot a fost gata, frate, all in. Hai să facem.
0: Da, bravo.
1: Da. Așa că, legat de muzică, cum ai zis și tu, influențe balcanice, influențe de petrecere,
0: da,
1: de
0: da, da.
1: Bună, pe niște acorduri.
0: Și am înțeles că albumul pe care l-ați finalizat și care va fi lansat acum marți, are pe el 8 piese.
1: Deci momentan sunt 8 piese și albumul încă nu este finalizat, noi am înregistrat doar un videoclip.
0: A, așa.
1: Noi încă lucrăm la album. Și finalizăm ultimele înregistrări. Acum, dacă vine Laura pentru release-ul de videoclip, atunci o să mai facem încă niște înregistrări și cu ea, că am rămas un pic în urmă cu ea. La distanță.
0: A, deci nu lansați întreg albumul, lansați doar videoclipul acum.
1: Exact. Noi acum...
0: Oh, da. Ok, am înțeles.
1: Am pregătit videoclipul ăsta și am spus îl lansăm frumos. Practic va fi o lansare offline în Germania. Și, da, așteptăm, practic, primele reacții. Vom fi o lansare VIP cu presă din Germania pentru români și vom aștepta primele reacții.
0: Deci clipul încă nu l-a văzut nimeni din afara formației.
1: Absolut nimeni.
0: Mă rog, din afara formației și eventual a celor care vă ajută la muncă.
1: Da.
0: Ah, exact. Foarte fain. Bun, deci marți și spuneai că va fi o lansare offline, deci tot așa, practic, nu va fi vizibil pe internet decât după aceea când îl puneți voi.
1: Exact.
0: Așa.
1: Practic, noi așteptăm o confirmare de la Antena 1. Acolo va trebui să fie prima lansare vizuală pe toate platformele televizate și după aceea social media și YouTube și așa mai departe.
0: Și cam când va fi asta?
1: O să-ți spun. Este, noi ne-am dat 3 posibile perioade când poate toată trupa și așteptăm. Confirmarea trebuie să vină zilele astea. O să ne spună exact când putem merge și atunci va fi...
0: A, deci nu e cert că că videoclipul va putea fi disponibil pe rețelele sociale și să-l putem și asculta eventual în formatul video săptămâna viitoare, până când se realizează lansarea aceea în premieră la Antena.
1: Da, totul este posibil. Prima propunere este chiar săptămâna viitoare, după aceea peste două săptămâni. Vedem ce,
0: acum,
1: ce decide.
0: Acum eu văd cât de repede merg lucrurile în România și în alte domenii, știi? Avem o criză de aia, suntem fără guvern și fără premier titular de două luni și ceva. Așa că, nu știu dacă...
1: Nu, se pot... Da? În lumea muzicală se pot întâmpla totuși...
0: Vorba orbului, o întrăi și o vedea. Bun, păi da, ce să zic, Doamne, dă să fie cât mai repede. În orice caz, eu am să te rog de pe acum, deja suntem în legătură pe WhatsApp, am să te rog să mă ții și pe mine la curent cu momentul când se va, nu cu toate negocierile și toate demersurile intermediare, dar momentul când va fi deja lansat oficial acolo la antena. Și de acolo încolo, probabil după aceea și pe rețele sociale. Și bineînțeles că vreau să dau și eu piesa aici la aici pe postul de radio CFMB și în emisiunea mea de radio Ora Românească. Fac diferența, postul de radio nu este românesc, postul de radio e un post canadian, privat, doar emisiunea este românească. Eu multă lume zicea, ce bine că avem un post de radio românesc în Canada. Nu, sau în Montreal, nu, este doar o emisiune de radio românească, da. Dar aștept, vă spun, cu nerăbdare să pot să dau și eu în această emisiune melodia ta. Melodia voastră, melodia voastră. Cum se numește?
1: Prima melodie se intitulează One Blood și este practic și ceea ce dorim noi să transmitem cu muzica asta. Și piesa transmite un adevăr simplu. Dincolo de cultură, limbă, religie sau aparențe, toți avem același sânge, știi? Și videoclipul surprinde întâlnirea dintre două lumi diferite. Asta e clar. Avem metalul și spiritul balcanic. Știi? Și cam asta am încercat să, în piesa asta, să întruchipăm și vizual și auditiv.
0: În partea auditivă, dar, da.
1: Da. Ca să simtă oamenii practic brutalitatea asta sinceră de rock, dar și cu suflet balcanic, melodios, care cuprinde și...
0: Pe mine m-a intrigat un pic și numele pe care l-ați ales la formație. Ascultând, eu nu sunt un mare fan metal, dar nu asta este important, dar am ascultat și astăzi câteva piese ale lui Dirty Shirt, am ascultat, mă rog, de-a lungul timpului s-a nimerit să mai ascult și metal, deci rock de ăsta mai hard, mai apăsat, mai așa, și m-a intrigat numele pe care l-ați ales pentru formație, Sweet Music for My Soul, adică muzică dulce pentru sufletul meu. Eu când spun acest nume de formație, numai la metal nu mă gândesc.
1: Da, așa este, pentru că știi cum e? Practic, când spui, practic asta, când presi scurter, este SMS, da? Short message.
0: Da.
1: Short message service, practic, da? Și am zis, hai să vedem cum putem duce un mesaj scurt, direct, dar să-ți intre direct în suflet. Știi? Că în ziua de astăzi, oamenii vor să simtă, vor să simtă instant, vor să simtă conexiune.
0: Da, da.
1: Și cam asta este și misiunea pe care ne-am propus-o. Nu contează că ești ascultător de rock, nu contează că ești ascultător de alte genuri muzicale. În momentul în care știi că muzica asta vine și este pură, o vei simți și îți va intra direct la suflet. Asta e clar.
0: Spune-mi dacă aveți și planuri pentru viitor. Și când zic planuri pentru viitor, mă gândesc așa, un sau mai multe albume în viitor, turnee eventual muzicale, poate în Germania întâi, deci acolo pe plan, să spunem, local, dar de ce nu după aia România, de ce nu într-un oarecare viitor și peste ocean, aici, la noi în sat?
1: Da. Foarte drăguț. Visul nostru este foarte, foarte mare. Deci noi ne dorim treaba asta, să răspândim muzica asta cât se poate de repede și cât se poate de bine. Știți, elanul ăsta pe care l-am avut din ianuarie, uite, suntem în iulie, am făcut extrem de multe. Deci nu am, cu niciun proiect n-am înaintat așa de repede cum am înaintat cu proiectul acesta. Și ne dorim foarte mult, acum dacă va veni la Starea, după aceea...
0: Dar voi aveți fiecare jobul vostru, viața voastră, nu?
1: Da, sigur că da.
0: A, deci deocamdată sunteți la nivelul ăsta în care faceți proiectele, realizați proiectele muzicale pe lângă viața personală exact. Și profesională, în timpul liber, cum ar veni.
1: Exact.
0: Atunci, da, atunci e într-adevăr de remarcat și de lăudat că în 8 luni ați reușit să scoateți sau să lucrați 8 piese, că mă gândesc că totuși sunt aproape gata și celelalte, deci da. mi se pare o realizare și mai ales în condițiile în care unul dintre componenții grupei, domnișoara aceasta, Laura, de care spui, da. E din România și trebuie să facă naveta, vorba aia, Mediaș, da. München.
1: Da, da.
0: Acum atâta că este avion direct din Sibiu, Sibiu-München, din câte știu eu, dar totuși nu e ușor. Nici financiar, nici ca timp, nici ca oboseală, energie, da. Bravo, da. Meritați felicitări.
1: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Da, cum am spus, dorința este foarte mare și viziunea noastră este să ajungem pe scenele locale, să ajungem pe scenele europene și chiar de ce nu, chiar și în Canada. Dacă s-a promis prin asta că îți trimit și ție toate materialele pe care le avem.
0: Te rog.
1: În momentul în care oamenii o să simtă și o să le placă, rezonanța va fi cu siguranță simțitoare și suntem deschiși să venim și peste ocean să facem și aici câteva concerte, asta cu siguranță.
0: Da, aici am mai venit. Bine, nu-i foarte ușor să aduci o trupă muzicală de peste ocean, pentru că sunt niște costuri. Gândește-te, 5 persoane, avion dus întors, cazare, masă. Aici dai spectacole, asta înseamnă închiriere de sală, închiriere de aparatură, că nu vii cu toată aparatura din Germania, că te costă prea mult pe să o aduci, deci transportul. Deci nu e un proiect ușor, dar s-a mai făcut și asta înseamnă că nu e imposibil.
1: Așa este.
0: Deci
1: așa este.
0: Important este să nu-l iei pe nu în brațe, da.
1: Absolut.
0: Bine, eu ce să zic, eu vă mulțumesc îți mulțumesc ție pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Felicitări pentru ceea ce faceți, succes în ceea ce faceți. Aștept momentul când vom putea să, că uite, acum ca să exemplificăm, am exemplificat cu muzică de la Dirty Shirt și o să mai dau o piesă, nu știu dacă cunoști piesa aceea, Pălinca. E Dirty Shirt featuring Boots.
1: Da, deci... foarte tare. Mă bucur foarte mult că ai prezentat și formația Dirty Shirt. Noi suntem foarte buni prieteni cu Dirty Shirt. Am cântat și în România cu ei, am cântat și în München cu ei.
0: No. Spune-le că au ajuns și ei într-un fel datorită ție.
1: Exact, am să le transmit chestia asta.
0: Și eu aștept, repet, piesele voastre și, bineînțeles, în primul rând, această piesă One Blood. Am aici de la tine, recunosc, mi-ai trimis prezentarea și prezentarea videoclipului și o prezentare, așa, un fel de prezentare în câteva rânduri a trupei. Nu mai citesc acum, o las ca să am ce să spun și atunci când o să difuzez piesa, pentru că atunci probabil tu vei fi în Germania, va fi mai greu de la legătura, dar având informațiile și în momentul când voi avea și piesa, o să mai fie odată pe post în emisiunea Ora Românească, o să fie vorba despre formația SMMS.
1: SMMS.
0: Sweet Music for My Soul, da.
1: Sweet Music for My Soul. Da, sigur, cu drag. Chiar dacă suntem în Germania, noi suntem deschiși pentru orice interviu, dacă o să vă placă foarte mult.
0: Da, bine. Tehnologia permite. Tehnologia ne permite, dincolo de distanță, să luăm legătura, să realizăm dialoguri, interviuri. Da. Nu e nicio problemă aici.
1: Super, Adi. Mulțumesc
0: Bine.
1: Foarte mult.
0: Încă o dată mulțumesc și eu. Distracție plăcută în timpul care ți-a mai rămas de stat în Canada. Fă poze, filmează, să le poți arăta și altora cât de frumoasă e țara asta. Că e frumoasă.
1: Da, super. Mulțumesc
0: Bine.
1: Foarte mult.
0: Toate cele bune. Salutări surorii tale și cumnatului tău.
1: Mulțumesc. Salutări la toată lumea. Vă iubesc.
0: Da. La revedere.
1: Ciao.
0: Dragi ascultători, a fost deci Albert Mate, componentul grupei Sweet Music for My Soul și hai să mai dăm o piesă care seamănă cu ceea ce cântă ei, pentru că piesele lor sunt încă sub lacăt, până când va fi lansat primul și prima piesă, mai ales acea piesă One Blood, până când va fi lansat videoclipul în Germania 1 marți și după aceea în România la Antena, după aceea îl vom auzi și noi la Ora Românească. Până atunci, Dirty Shot, Pălinca. Oare de ce a ales Ardelean piesa asta?

0: Deci cam așa cântă formația Dirty Shirt. Și cam așa cântă și, din câte am înțeles, așa, și formația Sweet Music for My Soul, adică formația în care este membru Albert Mate. Bun, noi mergem mai departe, mai avem 16-17 minute din emisiunea aceasta și vreau să vă... Să nu uităm că astăzi este ziua Statelor Unite ale Americii. O țară foarte mare, o țară foarte frumoasă, condusă de un președinte, hai să spunem așa, foarte deosebit. Mi se pare că e și pleonasm, foarte deosebit. Deosebit nu este foarte. De un președinte deosebit. Un președinte cum nu-i altul. Și dacă pot să adaug, bine că nu-i altul. Nu de mult a fost ziua lui Donald Trump. Astăzi e ziua Americii, sigur. 4 iulie. Ziua când acum 250 de ani, chiar o cifră rotundă, America, Statele Unite ale Americii și-a declarat independența. Bun, dar nu cu multă vreme în urmă a fost și ziua președintelui Donald Trump, care, apropo, își ridicase și a ridicat o statuie aurită acolo în Florida, la unde are el sediu, la Mar-a-Lago. Bă, ridici o statuie aurită, tu să-ți o ridici ție. Bine, n-a ascultat-o el, dar până când ești în viață, să-ți o faci tu sigur, ca să fii sigur că nu pleacă de acolo, nu sau de ce. Sau că va rămâne și după ce pleci tu. Bun, dar vorbind despre ziua lui Donald Trump, unul dintre comedienii, stand-up comedierii români, cum să spune, a lansat într-o emisiune de televiziune un sketch, dacă vreți, pe această temă, a zilei lui Donald Trump, zilei de naștere a lui Donald Trump, cum s-a desfășurat ea în state, făcând câteva glume, după părerea mea, savuroase pe marginea acestui eveniment și chiar purtând și un dialog cu un report, un dialog așa, regizat, bineînțeles, putem să spunem chiar imaginar, cu un reporter care, vezi, doamne, ar fi fost în America în acea perioadă, mers să vadă, doamne, iartă-mă, meciurile României de la Campionatul Mondial, dar dacă România nu s-a calificat, el a aflat numai acolo că România nu e calificată și s-a dus și el să vadă ce a putut, cam așa. Ei, urmărim acest material referitor la ziua lui Donald Trump și sper să ne și amuzăm un pic și încă o dată God bless America și la mulți ani Statele Unite ale Americii, țara care ne place să spunem că este cea mai democratică din lume, în orice caz cea mai mare putere militară a lumii, cea mai mare putere economică a lumii. Sau asta nu mai știu dacă e adevărat, dar cred, sper să fie încă adevărat. Dar să-l ascultăm pe Serghei cu ziua lui Donald Trump.
1: Următoarea știre vine din America, unde președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vedem așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că na, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Și...

0: Cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povesti ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi de dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve că timpul înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar pe la urmă o zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că o zic că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie. Deci ați înțeles părerea mea despre Donald Trump, dar acum vrem să auzim și părerea corespondentului nostru despre ce s-a întâmplat în America și ce s-a întâmplat la Casa Albă. L-avem pe George Dumitru, corespondent la Casa Albă. George, cum ai ajuns la Casa Albă? Că pare că sezonul ăsta te-am plimbat peste tot, că avem buget.
1: Bună seara, Serghei, da, sunt peste tot acasă. Ce s-a întâmplat? Eu am plecat din România pentru că mi-am cumpărat bilete la campionatul mondial de fotbal. Eu de asta am venit aici în Statele Unite, doar că nu m-am obosit să mă informez dacă România s-a calificat la campionatul mondial. E, aici, în Washington, când am ajuns, am aflat că noi nu ne-am calificat. Și pur și simplu am început să mă plimb pe străzi, nu știam ce să fac, am găsit un sandwich vechi cumpărat din aeroport, care era numai pâine, m-am gândit ce merge cu pâine, circ, și după aia mi-am dat seama unde găsești cel mai bun circ din America, dacă nu la Casa Albă.
0: Corect. Ce, știai că e ziua președintelui? Ai apucat măcar să-i spui la mulți ani?
1: Da, Serghei, a fost foarte interesant. Odată ce am ajuns la Casa Albă, am aflat că este ziua domnului președinte Trump și că de asemenea e un eveniment cu bătăi, UFC îi zice, a fost extraordinar. L-am văzut pe domnul Trump, am vrut să-i urez la mulți ani, dar exact când am ajuns în dreptul dumnealui, am văzut că dormea. Și am făcut liniște, am zis să nu-l trezesc. Dar exact când să plec, o fanfară a început să cânte, domnul președinte Trump s-a speriat și am apucat să-i fac o urare de la mulți ani, i-am urat scutece ușoare și mi-am văzut de drum.
0: Ok, dar cum ți s-a părut gala asta cu bătaie? Că am auzit de lucruri interesante.
1: Sincer, gala în sine nu mi s-a părut cine știe ce, adică într-adevăr au fost niște oameni care s-au bătut acolo, dar n-am înțeles de ce se băteau, nu s-au înjurat un pic înainte, n-am văzut să se dea jos din mașini, n-am văzut o sabie, un telescopic, ceva, se băteau cu mâinile și cu picioarele, nu mi s-a părut cine știe ce, adică sincer să fiu, am văzut bătăi mult mai mișto la ziua lui unchiul meu.
0: Cu toții am văzut. Da, crezi că am putea organiza și noi ceva similar la Cotroceni?
1: Cred că ar fi foarte interesant să avem un eveniment similar și la Cotroceni, cu mențiunea că, avându-l ca președinte pe domnul Nicușor Dan, probabil gala ar fi un pic diferită. Ar fi mai degrabă o gală de împăcare, de mediere. Adică, cum aș face eu? Aș lua toți politicienii din România, aș băga într-o cușcă și aș pune să se înțeleagă bine între ei, până când în cele din urmă găsim un prim-ministru. Gala s-ar numi tot UFC, doar că ar fi de la Uniunea Fără Capace și cred că ar fi extraordinar. Din păcate însă, știm cu toții, cel mai probabil ori să se ia la bătaie oricum.
0: Cred că da, e mai greu decât orice să se înțeleagă între ei. Mulțumesc frumos tare, George!
2: Da, asta a fost deci sketch-ul cu Serghei și cu reporterul acreditat la sau ajuns la Casa Albă. Dar să nu uităm că era cât pe ce să uiți și să vezi ce mi-o luam de la cei de la radio, să nu uităm de publicitate.
3: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773, parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autoroută 440 Vest, telefon 450 6.

0: 0728 77 73. În ofertă săptămâna aceasta:
1: pui întregi $2.69 livra, cotlet de purcel $1.99 livra, cârnăciori italieni sau cârnăciori Toulouse $4.94 livra. Și a fost și spotul publicitar, iar noi mergem mai departe, mai avem vreo 7-8 minute. Timp să vă ofer o piesă hazlie, interpretată, compusă și interpretată de Flic, domnul Rimă, Bacu la română. Asta apropo de faptul că tocmai suntem în perioada în care s-a dat Bacu în România. Bacu la română. Să ne râdem puțin.

Da, faină melodia, ritmată și potrivită pentru cât se învață în România. Săptămâna viitoare mai avem una, nu încăput astăzi, tot cu flic domnul Rimă, zice, dacă Eminescu ar fi fost rapper, deci un rap cântat cumva ca și cum ar fi cântat de Eminescu. De fapt și din America o să mai avem o chestie de aia, un sketch de la frumos, despre Elon Musk, care a devenit, atenție, triliardar. Nu miliardar sau nu milionar, că era de mult milionar, era și miliardar, nu biliardar, triliardar. Deci e și greu de spus câte zerouri sunt la cifra asta, ca să fii triliardar. Da, săptămâna viitoare. Astăzi, pentru că nu mai avem foarte mult timp, vreau să vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit emisiunea și să vă las la final cu o piesă dedicată unor prieteni de-ai mei și colaboratori de-ai mei care au trecut la cele veșnice. Am ajuns și eu la o vârstă la care încep să număr prietenii care pleacă și nu prietenii care se căsătoresc sau care mă cheamă la botez. Nu e plăcut, dar vine vremea. Piesa va fi cunoscută a Cocoșii Negri, a trupei Phoenix, un cunoscut bocet românesc tot în format rock, dacă vreți, că tot a fost astăzi mult rock. Iar cei doi colegi de care vorbesc sunt Eugen Olariu, unul dintre cei mai buni și mai productivi fotografi ai presei clujene din ultimii 20-30 de ani. A făcut un infarct și a murit, avea doar 49 de ani, deci nu era deloc în vârstă, dar avea probleme cu motorul, cu inima, a făcut un infarct în Grecia și n-a mai putut fi salvat. Cel de-al doilea prieten pe care l-am pierdut este domnul Robert Landman, managerul postului de radio Radio Pro Diaspora, trăitor în Germania și el, care tocmai se afla în România pentru a sărbători cei 17 ani de existență ai Radio Pro Diaspora, radio la care colaboră și eu, dar eu n-am reușit să ajung anul acesta în România. Ei bine, și el, și Robert Landman a făcut un AVC și n-a mai putut fi salvat, cu toate că a venit, a ajuns repede salvarea, smurdu, medicii, dar nu l-a mai putut salva nici pe domnul Landman, Robert Landman. În memoria lor, Cocoșii Negri, Adrian Ardelean vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire sâmbăta viitoare.